0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 14 кастрычника. Завтра зорки раять быть готовым до любых нечаканностей и занадто порывистый и непредказальный фон у этого дня. Зрештой, не так уже и дрена. Головное, памятайте, что любые ваши планы могут пойти кулем по вине непродбаченных обставинов. Але сумовать завтра не треба. Головное, стараться утрыматься от конфликтов, до чего день будет активно схилять и быть готовым до нечаканностей и перамену настрою. Магчымыя сюрпрызы і новыя знаёмствы, уключаючы рамантычныя. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра зоркі абяцаюць Авену дзень нечаканасці і адкрыцця. У падзеі могуць прымусіць яго памяняць сваё меркаванне ў нейкім пытанні, ці ж хто-небудзь здолее яго здзівіць. Не выключана, што чалавек, пра якога Авен ужо склаў сваё меркаванне, заўтра паўстане перад ім у нечаканым амплуа. Ці ж Авен і сам зробіць нешта экстраардынарнае, такое, чаго ад яго ніхто не чакаў. Што ж, жыццё куды цікавей нашых уяўленняў пра яго, і заўтра у Авена будзе шанец у гэтым пераканацца. Завтра у жыццё тельца могуць уварвацца падзеі або навіны, якія здольныя многае змяніць. Гаворка не абавязкова ідзе аб навінах са знакам плюс або мінус. Гэта можа быць усё, што заўгодна, і падарожжа, і сустрэчы, і знаёмствы, і раптам успыхнуўшыя пачуцці, і прапанова аб новай працы. Зоркі папярэджваюць тельца, што не варта пускаць сітуацыю на самацёк. Заўтра яму неабходна ў любым пытанні прыняць узважнае рашэнне, бо падзеі могуць стаць паваротнымі, сустрэчы лёса вызначальнымі, а пачуцці на ўсё жыццё. Заўтра якія б рашэнні блізняты не прымалі, кіравацца пры гэтым яны будуць не логікай, а інтуіцыяй. Логіка не дазволіць блізнятам дакладна зразумець, што трэба рабіць, а што не. А вось голас інтуіцыі ў блізнят будзе асабліва гучным. Дзякуючы яму ноччу блізняты могуць бачыць яркія сны, а днём чуць падказкі сваёй падсвядомасці. Зоркі раіць ім заўтра не ігнараваць свой унутраны голас. Яго парады дапамогуць блізнятам тонка адчуваць сітуацыю і не выпусціць момант, калі лёс будзе гатовы паднесці ім прыемны сюрпрыз. Заўтра ў адносінах рака з блізкім чалавекам можа ўзнікнуць напружанасць. Магчыма, яму адкрыюцца нейкія нечаканыя факты яго біяграфіі ці негатыўныя рысы. А можа быць, рак заўтра проста будзе занадта патрабавальны да ўсіх, хто знаходзіцца з ім побач, а ў спрэчных пытаннях не настроены на кампраміс. Зоркі раіць яму добра ўзважыць усе за і супраць. Ці варта нагнятаць напружанасць і рабіць з мухі слана? Вядома, раздражненні і гнеў ніколі не бываюць без прычыны. Вось толькі прычына гэта рэдка бывае пераканаўчай. Заўтра зоркі раіць льву вольны час правесці там, дзе жыццё б'е ключом, каб як след павесяліцца. Куды менавіта накіравацца, залежыць ад яго густу. Камусьці падабаецца тэатр, а хтосьці аддасць перавагу паходу на рок-канцэрт, на пафасную вечарыну або ў кіно. Галоўнае, каб леў акунуўся ў вір зносін. Заўтра ўсе свае магчымасці ён сустрэне менавіта там. Камунікабельнасць льва дапаможа яму паднесці сябе ў самым выгадным святле і завязаць цікавыя і перспектыўныя знаёмствы. Заўтра дзева будзе настроена атрымліваць асалоду ад жыцця. Дзень не схіляе яе да таго, каб камусьці нешта даказваць ці кудысьці спяшацца. Наадварот, дзева будзе настроена за любую справу брацца павольна, а калі магчыма, зусім яе адкласці. Зоркі раяць дзеве заўтра прысвяціць гэты дзень сабе, а таксама родным і сябрам. Можна злазіць сяброўскую вечарыну, выбрацца куды-небудзь у тэатр ці кафе. Дзева заўтра здолее ацаніць прыгожае ва ўсіх яго праявах. Няхай гэта будзе добры спектакль, цяпло сяброўскіх зносін, музыка, каханне ці смачная ежа. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: 3, 2.
1: Зоркі гавораць.
2: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў справах шалі будуць адчуваць сябе не лепшым чынам, аж да таго, што іх можа раз-пора схіліць у сон. Аднак зоркі абяцаюць, што калі яны пераадолеюць апатыю, то не пашкадуюць. Дзень прадаставіць ім цікавыя магчымасці, скарыстацца якімі шалі змогуць толькі, калі цалкам увойдуць у працоўны рытм. Не выключана, што гэтыя магчымасці будуць звязаны з інфармацыйнымі патокамі ад інтэрнэту і кніг да размоў, плётак і чутак. Так што шалям заўтра варта трымаць вушы адкрытымі, а вось рот на замку. Сказаўшы што-небудзь не падумаўшы, яны рызыкуюць сябе нашкодзіць. Заўтра фінансавыя справы скарпіёна ўпэўнена пойдуць у гару. Магчыма, на працягу дня яму паступіць цікавая прапанова, ці хто-небудзь з знаёмых аддасць доўг. Можа быць, начальства вырашыць павысіць яму зарплату, або скарпіёну прыйдзе ў галаву выдатнай ідэі, як разбагацець. Так ці інакш, заўтра скарпіёну варта уважліва разглядаць любыя прыходзячыя да яго фінансавыя ідэі магчымасці, нават калі на першы погляд яны здадуцца дзіўнымі. Заўтра галоўнай рысай стральца можа стаць спантаннасць. Яго настрой стабільным не назавеш. З аднаго боку, стралец можа анервавацца і раздражняцца на людзей, якія трапілі яму пад гарачую руку. З другога ж здольныя на велікадушны ўчынак або нейкі іншы нечаканы крок. Больш за тое, не толькі ўчынкі, але і пачуцці стральца заўтра могуць быць непадуладнымі логіцы. На працягу дня ў ім здольная раптам прачнуцца сяброўская сімпатыя да каго-небудзь ці ўспыхнуць нават каханне. Заўтра дзень, калі казярогу варта падпарадкавацца плыні абставінаў. Ён можа апынуцца ў сітуацыі, калі будзе не ў стане што-небудзь зрабіць. Да прыкладу, яго перахопіць ініцыятыву ці не прыслухаюцца да яго меркавання. А можа быць, казярог проста будзе не ў стане паўплываць на падзеі. Калі нешта падобнае заўтра адбудзецца, зоркі раіць змірыцца і пакласціся на волю лёсу. Плыць па плыні – самае мудрае, што ён заўтра можа зрабіць. Заўтра непрадказальны дзень, калі паспяхова дабівацца свайго, вадалей можа самымі нестандартнымі метадамі. Калі ў нейкай са сфер свайго жыцця вадалей запланаваў перамены, смелы крок або эксперымент, у гэты дзень ён цалкам можа паспрабаваць. Нават не занадта надзейныя праекты, якія патрабуюць долі авантурызму, заўтра могуць нечакана стрэліць у дзясятку. Акрамя таго, гараскоп вельмі спрыяльны для кахання. У гэты дзень вадалей здольны прыемна здзівіць свайго партнёра. Заўтра на першы план у гараскопе рыб абяцаюць выйсці лідарскія і арганізатарскія задаткі. Людзі самі будуць сцягнуцца да іх. Рыбам жа застанецца толькі весці іх за сабой, накіроўваючы і натхняючы. У коле сям'і і сяброў рыбы здольны арганізаваць вясёлую вечарыну, а ў сферах, звязаных з працай і кар'ерай, выгадна праявіць сябе, прадэманстраваўшы арганізатарскі талент калегам і начальству. Гэта добрая магчымасць для іх зрабіць добры крок па кар'ернай лесвіцы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
1: Зоркі гавораць.